0: Hey Mancha,
1: what's the chain?
0: Hey Mancha,
1: what's the chain?
0: Kulaka yakwe,
1: kulaka yakai.
0: Ya mai,
1: ya vuma kwa makokwa.
0: Inje ita ivuma,
1: sai vuma, sai vuma, sai vuma.